0: mwava na mahiku wala sivara ya tisona na ra Hano teni masiakala kina kwayo Alope lopanya waku vela Na kwa lamvolo wa ipiro so wia Saikirini Na kwa mvula mo hapa liwani Masiakala mwava na vashava la nevara sovara Kala miteko soli ma mito kama sika mwa samai la uluni na kwa mwa nvasha wa lemani hamito kusaya sana koso na kile roho lumunu la pole la Mozambique yu.
1: Pole ashipatani muhina wa chapeli wanhiku na mwavano ni chapeli wa mahiku muloko ni mani mweru wa agosto likuru na pepe ya jota wampula woka lehiru wa ni UNICEFI Noro wa okumiheria laka note pasha walua inamara riela Okumelewa na iwora mloko ya voices mpaka emetia Eshikora sekundaria ya umatala Machapele liwene ya la Anoro kana okati wa wasu weli haamira vonamu avano Murelo ornaya ovanela Wa umikate miho simbiri hela ya mhikuweni ya la Wipa, wina, epoezia ni teatru Wohi ya to okumiheria mshinta

0: ena mara riela heku yetaka mlokoni mandi mweli wa agosto eshkola sekundaria yomwatala murwe mutapelle osuwelihiwa wamu avano linikuru note fashawalwe provisa wampula pepe ya jota mulavule varuwa malaka otene ankumherwa muradioni muhindawa entrinosh pepe ya jota otvm roda viva Batapele liwe ni ala Onuoro wa okaliheri wa masome luawe Oshuto rumela e komputatori Manamwa ne aipolinyu ne liburu Pedro Izaki Uokaliheri wa ni pepe ya jota wampula Vamosaru nishtitutu vahosha Mungwa mwirele mpanta mera la ote pasha walua Nini moli pele lani
1: Owanya kamia na kinapea ni masa bela pahi Mahaa enali kanya ni tuzo tene kinapeaka Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihane ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mwavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakaleleni. Masaka, Bela.
2: Dodoma, mwiwana numosa wukumela kwa Tanzania. Umbrumeli wa mbitasa wa Afrika Australia, neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibaze solili, ikani ni suru bali, ntoko mutoka ni pamelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea saplashti kwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomo uo, akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha hato toma. Murupa mkure laniwa ya, noo onirwa etonyero enihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodoro totoma. Nyungu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea avomerele lo sotene miwana wala untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo soku wala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha hato toma. Tiore ra ni yoro romele ya. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mapapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
3: Oni woni herena mutinto mosawa spark 50 mutinto wo tiwole pani waro romelea mukale loaya wa bateria wole pa shantapu orina ewere leo ya ikonto imia itanna masa ni imia itanna pili samahi mukala orumela ka okati munje ne ehiman lemu siso kamera ya tamtinto miloko mtanu mp ni flash ya sniping erina mawere leo yoku miha ela tara toyowone ya oratene ni ekekai tekono al Awo, kutanihi kumaburu mele kavale onona lela ishuteruizia. Nimuni vahiwa ndoro mele no murumele ya kapele muwe haka maripeluawe. Sore rasi mpanya ni amtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mpanya ka eka Afrika ya tekno. Opia smartphone musia, atekono onlima liliwa nipopi vinti. Mamsumabale, muno murumele ka ya kapele muwe haka maripeluawe. Nave murumele ka kutanihiku. Never, hiyo no mulukiha. Basi uo, tamutinto mmosa oli pani oro romelea. Nimala, burowe nana anubaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heria omu kapele logo. Nita niwa protetori ya vituru wa mahala niwene.
0: Pole ashipatani, muhina wacha peleli wa nhiku na mwavano ni tapeli wa mahiku muloko ni mani mweri wa agostu ni kuru na pepe ya jota wampula woka lehirwa ni unisefi noro wa okumiheria laka note pasha walua inamara riela okumelewa na iwora muloko ya vosi isu mpaka emetia eshikora sekundaria ya umatala Matapele liwene ya la, anoro kana okati wawasu weli haamira vona muavano, murelo ornaya ovanela, wa mikate miho singiri hela ya mihiku weni ya la, wipa, wina, epoezia ni teatru, wahi ya to okumi heri ya mishin

0: Bom dia.
1: Bom dia.
0: Nsa mata kora mula.
1: Oka si usele shikimwera na mali nushile.
0: Oshilo Zambezia.
1: Ah.
0: Owa ni usalama u.
1: Owa ni nokume wakala wakafurati Mosambiki iwa.
0: No vakamva kani. Endera nuwa ni ushile.
1: Masinno usu watahini mwasa chakwa za.
0: Ah, mwasa machokwa.
1: Ah.
0: Oh. Kiyash kure lao.
1: Kwa shukuru.
0: Amataka omamala.
1: Nata onamale, onamale.
0: Ah, onamale.
1: Eh.
0: Onyatu pia ovila wenevo wa ushile.
1: Eh, na hakumu pia.
0: Ovika nene o wavisha, wana mwaka. Wana mwaka leo pia yene pa
1: hivleshe. Wana mwaka wiyo.
0: Ah, wana mwaka.
1: Eh.
0: Kiyash kure la.
1: Brigad.
0: Brigad.

shipatani muhinda wote peleli wanhiku na mwavano ni tapeli wa mahiku mulokoni mani mweru wa agostu likuru na pepe ya jota wampula woka lihirwa ni UNICEFI noro wa okumiheria laka note pasha walua inamara riela okumelewa na iwora mloko ya voices mpaka emetia eshikola sekundaria ya umatala matapele liwene ya la anoro kana okati wa wasu weli amira vona mwavano murelo ornaya ovanela wa mikate miho singiri hela ya mhiku enyala wipa wina epoezia ni teatru wahi ya to okumiheria mshinta

0: ena mara riela ngekuyeta kamlokoni mandi mweli wa agosto eshkola sekundaria yomwatala murwe mutapelle osuweliwa wa mwapano linikuru note pashawalwe provisa yakwampula pepe ya jota mulavule variwa malaka otene ankumherwa muradioni muhindawa entrinosh pepe ya jota otvm froda viva Batapele liwe ni ala, onuorowa okaliheri wa masome luawe oshu torumela e komputatori, manamwa ne aipolinyu ne liburu, Pedro Izaki. Wokaliheri wa ni pepe ya jota wampula, vamosaru ni institutu vahosha. Mubamu irele mpanta mera la ote pasha waluwa, nini moli pele lani.
1: Owanya kamia na tinapea ni masa bela pahi. Mahaya na alikania ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu mutako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujoo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mwavoni hantuka mutako tene. Ni hata mwana kankale uhakalelene. Masaka, Bela.

0: Alexandre Pedro Fai, bom dia. Hale Soche Liga.
1: Só com melhaça, Wampula.
2: Santos Augusto, bom dia, Niano Pentahuni Muniwa. Weke kaina nilakana soku melasa wampula mpantaya wopacheria, nihimia olelova ekanle enamara ruu. Mahikwa neta mloko mosani manli. Mweru wa agostu, mwaka wa 2026. Wanrohu wiri anla, utumereri wa wama ava no wira, hihiereke okiri waka miha sihinirerela. Na vehabari kinaku, nasuwele wii, areta arna ikacha miho sono wa, anirwa eluli waka wa mahala, oshiribitali centrali ya wampula ekumelo esikunda fera ukiseria. Ia ni mihasikina, sindro wanyu suwela wampuhera wanlaka na hune nana soku mela sa wampula sevosi, isu ila mpanta wala wapacheria, itugihiwe na kumihiriwa ni abuduli ya fai, woka lihiriwa omakina ni mamudo mari. Na wapente lakani uniwira nila wa murare lovo. Bondia. Na vesi sana hina kuve opacha rotala kasa mitoja rosa reportage sana likendia huva ninrova hamasumba chani amudeko arije urozu wiron tapule toko ihabari sa provincia.
3: Governador ya provincia ya Wampula Eduardo Abdulla opacha hina mali ya sumana ela mushukuru awe mahiku mararu e distrito ya Wampula. Kwa mahiku ya na mararu Eduardo Abdulla onroa oholela mtukumano mmosa ni ama holela ohi ya nasa a governo. Oshukuri ya ipasi ni vora miteko hireluwa ka ana mjene, samuhaku, ni otuku mana ni ana mawani wa musani miteko sikina. Ohia tobo, waswe lihi wawe governadori Wampula, onoro wa ukumanela ni ovanela, ni atu ekopihiwe ni ya kenle musuru kwa Fidel, onoro vanla toni atuwa nikala osentu wa marefujiadu omaratani wa musani ana mteko ashtadu. Osweli hawira, ola, mshukuro wapacheria o distritu ya Wampula, wa governadori Eduardo Abdulla, okuma mwaka, wole melihiru wa oenzi, mwaka wa 2025. E provincia ya Wampula, enroa ovaruaka mteko wawu hawehi wa iprojetu, saa tu, evekenle okopa musuruku wa Fidel, uniriluwa orali hamawani, uireluwaka, oteli wa murima, wa atua niroa wakela. Wola vla direto wala nwehira mteko samuhaku Wampula va, Domingo Shinakohi, wenre, wanire luwa uheri wa rata, woswe leshiwa etu enroa ya ovarna musuru kwene yola. Hakumbe kupihiwa, yire luwaka oshutishiwa iketelo ni inamu na soru mela musuruku. Okati ola, sintoko himiawe Domingo Shinakohi, e provincia ya Wampula, enroa evarakana mkuluiru, muteko mmosene yola, wawo heriwa iprojetu sa mkwaha wanenli, aniroa ya okopihiwa atu ya hanle mkwaha wopacheria mulatu wa musuruku wa hapieria. Ama kwelela amawani o distritu ya Omogovola, ahimia okoma la mteko wola leiria mitaka amawani, woma la maliha miha sote lihua anamane. Wemelela bamusani sota kalasikina zintapa ya mkale luani odohiria waya. O distritu ya Omogovola, wasweli hiwa okala e distritu emosa mpaka vaa, wanona ne yaani otipelele ya nlelo mihaso te lihua anawane mulatu wa mihasa epatu sa mmawani. Ama horela ammawani, ahima sa okala etu enari bihamurima mukale loa shuma liyala onunteriria ya osoma mwahawa mulatu yola bimana wanikoma lilaya wale lihiria shipapa ni anamale la anawane okala na epole wate liha anaya. Nikuru na mpira nitani wa disportivu samu ama horilaya, aniveke la okalikeri wani mkukuta, okanle owapa kira mpaka umaputu, wanroa ya wirla mpandra, mshindano sa mpira futibol, amu abano ni atu alupale mwaka wa 2026. Futibol, anikuru na disportivu samu, nikuru ni mosa futibol, anikuru na disportivu samu, nikuru ni mosa na Wampula, ninroka na mshindano seya, sitokiwe wira nea mahiku mloko miili ni matanda mararu amweri wa agostu yola unipanya neahu, mpaka mahiku matanda mmosa amweri wa setembru onirwa. Fundi anikuru yenla unitani wa samu kushtodiu, winre nikuru nawe vamosani yana matikawe, anipanya nea owito gihene, ni wakala owirenea awosa ushindra mishange usotene sinihole laya ukati ola. Mniwa ya psari hapari sam provincia itapuleliwe na ve isomwa ni Arija eurozu.
2: Ni habari sa provinsi Malia hukurian la, puan patakala humitonyaro sa reportaje. Ni pajirha ki habari la, ensue liha owehiriwa orere la, wone liwa gavatu, uiva hereria wana muteko amala anuwe kumi, yala, aniwarela mahikwene mukali lorata watu. Santu zao kushtu.
0: Ama huwala kufana provinsi wa Mpula, ani wahira wera, vani rerela, uiluwa gavatu, isuwe lelo, ni uiva hereria, wana muteko amala anuwe kumi. Yawa ni wane la okapele ukumi yana mungene mshiripi itali. Wana mahole laka, misha nkiwa sinjene samafiru la ya muteko. Mwono mwela sulihinwe, ni kufana tapunisa wa mpretu wata budula. Enamani liye lokati wa shukuri yawe, esenturi ya ukumi omaratani, wampura mshukuri wa muteko na nama hiku mararu, oshitu ya wampula. Etu wata budula, umpereria ana muteko ya mwela na ukumi, anevora maratani. Ishipita sikina kuto, anaisiki hiya ovulowa, miyasa makwangwa, ni wake la kwa rateni, areta. Wana mwari siso, kufana tapunisa wa mpula, oweheria ni murarelo, ikalilo senati liwaya, ishipitali wa maratani, watepishwe no puro, wanimumula shitiana ya kanihamela.
4: Valorizar a quem faz o esforço e a quem faz o trabalho. Castigar a quem comete corrupção ou comete atos negativos na função. Portanto, aqui encontrei profissionalismo.
0: Vairela wanila kavatu, yale anipihere kurusaya, wakuta nihiku, samafralaya amuteko. Wavaha hukumu yale, anikumi heria makwangwa ni anivulu liha mite kusana munjene. No, kipanye, varili uratra amiteko. Kapanye to, anamuteko, anditi mihamuteko waya, arna esiri. Kapanye to weno anamuteko, anratila upuru nvara amiteko saya. Ni ahinipisa, opio muteko ni. Nino uwe heria tokala wa murete. Ayo, so kala merete sikina ku, sikanile nino, masi sinjene na opanya. Sire liwa uturihia oretra watekusha, nitokato mureta parastamol, yo parastamol yo uo, ishipita sikina uku, oimpanya niya ya masino maratani, o kalau.
4: Mas aqui estão, encontramos ali, vimos ali antibióticos, antimaláricos e vimos muitas outras paracetamol, que em grande parte das vezes não temos em muitas unidades sanitárias.
0: Uyishiripitali wa maratani, kwa natapunisa wa mpule tuwata pudule na mali elato, o shukuri oporo mvaro wa miteko sarati komunitari wa maratani, ni manupa anitekiwa, mwiri liwa overwaka miteko, sasu pe prokuratoria ya republika. Lelo wa mpule mshukuri wa muteko, o shitu ya wa mpula, onruwa ushukuri ato, oposhtu mistarati wa nshilo, ni eposhtu urbanu yona mikopo, opome wa mpula, utukihendriawe, utukulela manupa, Etresera shkwatara ya polisa ya poshaka singu kati wa ipuruma puruma sivinde sama atanle.
2: Areta arnaikacha miho sono wa anirua iluliwaka wa mahala o shiripitali sentrali ya wampula ekumelo osegunda fera ukiseria. Janeti Ortensiu.
3: Mwatelo wa reta anihoshe ya no reta wono wa hava provinsi ya wampula ekumelo osegunda fera ye la anirua aluliwaka wa woperelwa siso wohileva eto e kampanya ela. Enroa olekela mahikumu loko, enholeliwa ni focus fistulaj, mutengeso umosa woi kala washadu, ombaramite kosei ya, sowe haweha oreta yola wono wa, Mosambiki, wokaliheriwa ni mamediku muloko, anikuma ilapo so Madagascar, o Kongo, o Mexico, u Italia ni Argentina. Mahole la mtengeso ola focus fistula in Mosambiki, Igor Vash, o suila we, miaha sorete neo la wono wa, soite pasha. Sin no perariwa wo waku veabo, wovirikana ni miaha iye sote pasha, ia ontuneya epole injene.
5: Uma fistula muito complexa pode levar 6 horas, 7 horas, significa que vai ocupar todo o dia de operações.
3: No mananiha o operari areta, ya kala areta anjene, wo te pasha orera. Okati munjene, enone ya, tewe, inikala miaha iye, sokwe ya olola, tewonaka, onikwea ya o operari areta anjene, masi ikuhasike nani, inikala iye so walamela, timuha antoni hiwari ya hu o operari, areta anjene, mureta ono wa, ote pasha, oni vira iwora itana mosa nakala itana pili, operari waka.
5: Em duas salas de operações, e já estivemos em Niassa e Manica este ano.
3: Governatore Awampula Eduardo Abdulla, o shukurela miruku sanikuru nenila na mamediku, no wakali hereka anamawani ava provincia, uoperari oreta ola wono wa, oni umperari awe ashitiana otene anihoshe ya norete niola, wira, yirele mpanta e kampanya yela.
6: Quero acreditar que vocês consigam cobrir estes 200 doentes, ou par deles.
7: kini kupaliwe muno wera walo la areta ya la otene imia pele ndakala iria riaya masi kini shukure la vanjene ola oreta ompenu iwa kinao patu otene wata milo spiritual central we no we anapajera olo liwa nakala olempwa masinaya wahikale ekwa hayela baka iku hasikinani
8: Vaz acabou de dizer aqui que querem aumentar o número de visitas à província de Nampula.
7: O governador de Nampula, Eduardo Abdullah, o levou é segunda-feira é lá, nem a médico, a sueli o retene o lavono wa, a niholela miteko, so o operari o retene o la, o mahala, o espiritual central de Nampula.
2: O tinkeva arija orozu, ni habari en sueli ha, o tumereri wa amavano, Wira hihi rieke okeriwa kami haasi hinererela.
3: Ama holela wa provinsi ya Nampula anatumereria anwavano. Uhihi rieria ewokiwaka ni wira lampandra. Miteko sohi ya nasasa mshovo. Sintokiwa yiriluwa kapahi ni kuru na mwavano mlaponi mu. Wala vula sisa, diretoru nuhere miteko sa mwavano ni sampira. Pakri Johari, yogo hime wira mpaka vaa. Afalume, anikoma alela nandelo. Wupwelela iketelo sikando wako hiri amwavano yala, uhiruromelisha ni wivarela mansaya. Sintoko himiawe Pakri Johari, e provinsi ya Nampula, empavelisha wona amwavano e kalaka muhina mteko sohi ya nasa, singwe hiri ya otepa urala e provinsi ya ela, sisa erumela ka musuruku, unika nyanya wa guvernu okumiha, yireliwaka amwavano. Wola vula mahole la yola uhunche ya sueli hakawi okati ola anura ekaliheri waka amuavano ni ikaruma sinakwe hiri awosa ovarla miteko sasa mata akina ni iwarta sammawani.
9: O setor da agricultura do Conselho Executivo Provincial lançou projeto Sina Mais Jovem.
3: Muhino amteko soli mao nuhiruwa ninukuru nana muha kuwa provincia. Otukulelua projeto unichaniwa Sina Mais Jovem. Okati ulava, unikawa mwatrelo univika na emia emosa ni mloko miili mirelo sohi anasa igirilua ka amuavano anikoma ala miteko solima. Ahake lasa mimiso mikaruma sokuwari ihibani sikina kuso wata. Sinivari lua miteko sangorda. Ohia tovo ni nrua nivanela ka na amuavano. Yawo aniwa yohi mwanave anira lampandra mutoke lua fideli ni mikali hero sikina aku siniriluwa amuavano.
9: Misa dialogar com jovens estão adquirir o fidel. Dialogamos com os jovens, estão adquirir vários outros financiamentos.
3: Yari masu a diretor nuhiri mteko samu avano ni sampira provincia ya Nampula, Pakri Johari. Na malavuli huwangu yola, kohinye otuli uumberia amu avano, wili pihani etu sinagere lihiria uholo, waikanle uyelela okati elaleria kasi ntapa nyamale leo muredini sosiali.
2: Habari nchala na ensue liha. Uibahereri ya wamaholela amawani o distritu wa Mukovola. Wopavela omalamaliha mihasote lihiwaka wa anamane. Janeti Ortensiu.
7: E distritu yo Mukovola amaholela amawani. Ahimia we, anibahereri ya okomalela miteko so malamaliha miyaha sote lihiwa ni orupa lihiwa na mkulu iru ni miyaha sikina sinintereriha solo heria sa shumali. O Mukovola, e distritu emosemosa ya provincia wa Nampula. Nin lelo ni miaha sinjene sote lihiwa ashinangwane mwaha wa miaha sepatu. Ama holela ya la amawani, ahimia wii anona otunku mulu pale ashimwa di wuntereka osoma mwaha wa mkali loyo la timwaha anitumereria ya wale liheria ashipapa anale analila ashinangwane. Wii ahinate liha anaya aiperi nhe iaka sinrelela okala nintoko. Ama holela kamosa kamosa amawani, awiraniwe ni radi Mosambiki ahimesaka wii nave anale liheria amusi wete laka amulelo. Nova lanya ka okathi wo yara
10: Anastas to me mashivale ka ruposto ne karwa ka khella njovitati ni uskola inni pie ka leli hapovu wera nampoti wateli anama na hipiet zo oitwanus ni nyuma arapa shi nampoti telam hipiet zo oitwanus wateli anama ne ayembe on kalam no kalam on kachamiho pote pie ko spiritual ni kalam kachamiho alikina ko kantigana akina ko no khana ntawole khale tiona nara nampoti o tebeletu e khanle yo ka pie yu kinila leya
11: siamese fermin problema, sai con Maya, pai. ¿Por qué? Se le prohíbe, no te voy a hacer eso. Como que alguien que no llegó y tate, siempre va al hospital y va a sufrir mismo. Como que es crianza, no llegó y tate.
10: Sí, hemos pedido a la población en general, porque cuando casa criança que não chegou em idade, quando os caravitários chegam no hospital, faz trabalho os enfermeiros. Não pode deixar a criança ser casada enquanto não chegou 18 anos, nem o mesmo menino.
7: Amaholela kamosa amawani e distritu yomgovela wa provincia wa Mpula. Nimiteko soma la malihamia haa sotel hiwa ni orupa lihiwa ashinamane. Wowi ashimwali na mkuluiru ni amirabo. Anakala ni ile alohenriaya okala omiholi.
2: Ni hoshkurla ni Janet Hortensio. Na visi isa puwa malihenria hamitonyoro sa reportaje. Sa prema nyahu kumihira ni higu na nolelo ni himevo siswila. Wanihela kapahi o malihera nilaka na... Ni habari samulaponi wa humu, nisikina kusaila po sokopela otapulendia we santu za kushtu.
0: Mukupa ila po ya hotelele shapu, onoho lela olelo, oporu nivara moteko, nera no wake hela iwaraka, sinuwe miririnha ovara miteko saya, mulaponi wa humu, wa ambashadore ailapo kamosa, wa ambashadore yago, anofa eredikiti saya, okuma ailapo yukuba, oreno wa otailandia, a Eslovakia, ni oreno wa Dinamarca, loto sinuruwa ovahiririwa, Iwaraka saaluto komisariu alapo sa Afrika Suli, o Nigeria, o Ghana, ni elapo yo Namibia. Sana mkupa elapo ahu, amakilele oporo, onivara amute kusawe, mahole la ex-mobile, Deni Amani, wavanyi hiniwa ya vowira, vairelela opahiriri wa oholo, miteko mwako la motano sa ex-mobile, sa Oruvuma, ele Niger. Guvernu nisuli hawira, ashilo pana yete tamura mpani, Ni kapuiti, ushito makosa, omanika, atoropa mulaponi mahu. Miamu pia guvernu, inusensi umpisa, uindri atorope ni mutu lava, anipeni ya wahiwa kantarusho, ni mwalano atoropa. Atoropa yago, yete tamurampani, ahiwanri ifartamento. Ya kushena kapuiti temosa, ya harere upupiha, ana mawani o makosa provinsi ya omanika. Mwemu pe guvernu wa lavula enaman liye la maputu, nena mwemi hapari, mwakusu na mutuku manu ama ministru. Onipache rio nina nusha uririni we rampa, mwaporo kamosa kamosa, ahero hono neya, wamporo wa erampa ikulupale ya mwlapone mwaho numerun, erampa yelo, ehono neye mwaha wa ipula yokiseria, mprovinsi soinyambani, okaza ni maputu. Yapazi lihiwen sana na upama wa shashai, mwahola mwala wano ipakira, ya matomu liliho, juwa machombe, uromili hawa wira, Kwa provinsa siyo taru, sinuri rihigwa wamporo wa ikilo miloko metana mosa, uru mila musuruku unipiria, imilio miloko miraru ni taru wa idolari. Atumu loko na atano ho kwa maha wa samamati ya wapaki hindiatu, miloko metamishishi na atanu, wamporo wa olaku kariba, elapu yo Zimbabwe. Umutu yola, atumu miloko mina atanali, anipweni ya nlelo alakasenyene, no malosoma mamati ya yowu. Sendo kusuhi miasa agency ya society prince. Wakati yola, sinurasi varuaka atomiteko soha viwa atu ya wanlelo anipwene la kasanyene masini. Ama holo wa polisi lapo Zimbabwe, asuli ya wera, aweri ya wakumiha atuwe kinaku ya asame masini. Ia, sari hapasi lapo lapusokopete kusomwa nisamu cha kukushtu. Bondia.
2: Ni hoshi kurla ni sanzu za kushtu. Na vesisa, kwa malihendia huu kumihira ni mpanta wa pachera wa soku melasa wa mpula. So lelo va enamara ruu, mahiwa neta muloko mmosani manli, mweri wa agoshtu, mwaka wa 2026. Nlaka na ntukihweni kumihiri wa ni abuduli ya fai, woka liheri wa omake na ni mamuto mari. Kwa herini.
1: Soku melasa wa mpula. Na Radio Msambiki Radio Oniwanyesha elabu ahuyoteni.

0: তাই হলে বন্ধু মেরু
1: orata wa Mr. Amu ni hime wera mnako na limwa mkilima leke wera ni higu no keno keno hokolo wa ena nako na limwa mswele ke wera anorwa tani raya ande kala kala yiri thele athika masibale wa hime yaka nkahana
2: zinaka nika bonito mwana nume
3: amwana nume yala labla kamarati yone tiku
2: Niye nengi nakanye tiyo mbaga ito kikuma shetu wili tiyo la bahi.
3: Ya nako wawera. Tiyo la.
2: Tiyo mi.
3: Nkahaya. Omu iwa radio mpa chendele?
2: Omu iwa radio kipa chendea ka. Radio lo kemano yare laniwa. Wakalo wera papa kia mle wa radio.
3: Yanu umeyao.
2: Yanu umeyao. Porque yanu umeyao kakir mapatala nzina nata. Omu iwa radio kipa chendele o pachero zuwa letru.

0: 16 horas e 56 minutos. Ora trawa maisen. Nepanye ni ishe kuwa ya namara rumahiku mulokoni maili mwiri wa netanera wa goshtu maka wa dosh mili ivinti. Isesh.
1: Teko no, oni woni hirene mutinto mmosawa sparika 50. Mutinto wo, tiwoli pani waru romelea. Mukale lwaya wapatiria wali pashantapu. Orina ewere lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi, mukala oru mela ka okati munjene egiman lemu. Siso, kameraya. Damtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Eri namawere lio yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Niegekai. Tekono al. Owo, kutani kumaburu mela kavale onona lila ishuteri uisya. Nimuni vahiwa nromelo no murumele ya kapile muwe haka maripeduawe. Sore era simponye ni amtinto mmosawa sparki 50. Mkanyanyo mponyeka eka Afrika teka Afrika ya tekno.
2: Owanya kamia ane tinapea ni masa Bela pahi. Mwahaya na alikanya ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona maboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
3: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sonal mnuma panya mkinka overikana. Ukuma alir liwena mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipaneya ni ote peshorera. Mwenimpa yola mkinka mwela kamute kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana wapura mshengi kwanyi yola. Mpanyerie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahanito, eka mizeti, eja peyo, ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Elojo namba rusento idosh, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu gore rela, goro meleya nivopu heyavo.

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Ela e sincora e macarepi minuto mitanna meraro. Mitako sanulo mone makua o Ràdio Moçambique wampula. E worela. Kini kupela ka wera ale yarum te kone mpanta wa Kumukuma vati sumpa kama karepe la akwasa apiyo ani akina kuva ani weheri yento oranteliwa akina kuaranteliwa ani mituki ha we aroke na ve wakheri lamteko wala upacheria wakhapelela ale anikelo wakampanto la wuhiyu akhala lambara mashpiritarini

0: kamana ni ho puchara ni wira mohima kele ke wa phuka atrupa hi mohima kele ke wa thonya atrupa hi nereru mohima kele ke wa nyopola atrupa hi mui ko he ke mbindria ya mpa khanna ba nawe hanyu sasirini hikunno arampene yote sapha wa ya khalamu ripele la khalamu oto ali hanno ba khalamu ripele la mwetoni anone ya mathe pelle wa ko ha jeng ke lawo la ka munu mun lamman sinwe ne a ho man ne a pa pelle wo le li ha wera mo hemakele ka wanyo pola tropa he wo na ka wi ane mo vera vera ne ane mo shatiya ri ne ane mo nyonyi ha ne mbindi aya mo wo pieri ya vo ba no vera vera ya mo kamrere ba nthune ya mwati ti miheke za 7 ora shi 13 minutu shira ja basar
1: Panike ko shaini na tudire dunia mananga wa shute viola kisampuna panye pa dunia wa lavale
2: Munipamela osula ikhalo sarati ni orata waya

Muniwa mwa kelele makoma so aradi msambeke muhina mwalaka murati na osuwele ikale lusawe sorate la masipo esimanela na mwa kelele mwava na mmosa unitanduwa FZ Filanova yo unituna ahura osuwele samitako sawe sorate la masipo unieri wa dishiriti unakala portu omayaya programela enikale liwane Rajabu Hasani Jamal Afonso omakinani ni natupati rovane lana ni wensipo na makoma so no tika muhina wakati wakani

0: Muhammad Ali Faki. Boa noite.
1: Boa noite.
0: E Hali Saia?
1: Salamu Kani.
0: Salama, Sina Naya.
1: Nasimi, Sakin Eduardo.
0: Alabulowi.
1: Okurani.
0: Okurani, Okurani. Ovila Babale, Babisha.
1: Wala Jabiri.
0: Ah, isa kwa Jabiri, wala Jabiri, kwa Okurani. Ano kwa waka, ami kwa otoro wala Jabiri.
1: Mbo.
0: Ah. Nemula puwa mtiana. Akumaka mwono wa shekere nino. Akumaka mwono wa Kurani nino. One mula puwa. Hembale kwa mroli mbale vale kiroli yala tsena we.
1: Mutakasi.
0: Takasi unkumu wa shekere bo. Ah. Ni iwa kanzu wala sana ene.
1: Mtiana.
0: One mula puwa mtiana tolo unkumu mwono ole u. Mwono wa shekere. Kahe babo.
1: Iso.
0: One mula puwa mtakasi kia mula puwa mtiana. Ah, kiapio wana jabiri. Olongkuma na muda bukan thomoti kiapio wana jabiri. Kahai babo.
1: Ini so.
0: Eka. Engkau hayam mawan ini mukar ke dorua.
1: Nada no dorua.
0: Kopi sih hiwa.
1: Kenaora.
0: Ah. Ah, kalau ni orang umur dia enam pisih ya.
1: Nari.
0: Apa ini wani?
1: Atuh lo.
0: Eka. Le kana khale ga himya ga ba re moni o re ga e thompanye ri go le ba le pele ke wila
1: a ke na re
0: a ya be ke le kan li ne le mandana tseke
1: un be ke le mama ko la ba Maria Felipe baba ga Eduardo Salvatore Manu Carlinto Salvatore Elisa Eduardo
0: ntoni muru wa mayo wa himuru wa nyuwa no ari we hai babo
1: Naro, kalau melayu kan, kan nak apa? Tunggu ruwayo.
0: Ah, bahan wish kala.
1: Hmm.
0: Ayo, lu kau syukur la.
1: Dah, bun lu kau syukur.

0: ukumanilo wa ihabari.
1: Mwakelela makomaso a Radio Msambika no pentaho ni muniwa. No tukula mkwanele wa ihabari uhiwa na mararu. Mahiku mnakwane maili mweri wa agosto mwaka 2026. Vanikela hu osuweli hawoni hiwa warea. Wa mutumo sa onivara mteko wawe heria mtakwani. Mwa mtete wa onthepo wa naili o distritu o Megula o provinsi ya Oniasa. Yo wo okumuliwe ni enari uumbalangwa sumana yo kiseria. Wa mpulano, ashito kwene a guvernu annevekela onliwa vai. Ana malola ekumi yawo wakuta okathi anepanya na ikayanya kwa pavela otikiheri ya ekumi yale aniwereiwa. Yo karato ehapari enisweliha mutokele okalihiriwa ashimwale anipieri ya ikontumaloko mohani sheshe ni imia sheshe variari omupolo moha onihaniwa agaritita emprega. Lakana nikumi hiriwa ni meldu na ikali, Rosari Wangelo onepanya ni omake nane. Munigure anele noteli wa mrema. No himi ya wera nipanya na enamararu ni hikune na mkulu pale oniwehe la mita kwa sote kateka miralo sana mnje mlaporu mwahumu. Onipanya ni yao wa mshukuru e provinsi ya la Wampula, mshukuru yogo ama hiku masheshe. Olelo va oshikundriye ona kalaportu, melo wa mwalo, o distritu wa mkota, mororo ashikulike distritu wa mkovola, okisereke e distritu ya Wampula. Motae na Fernando Rafael, onipavela owe hamukale lovaneta ya mteko, ore hiririwa, mitu uturu singa wa masi, yiriliwaka ana mkene. Ola mkumanelo wa ihapari, mwahahu wotu kule la onisuwe liha msuruku, okumihiwe, onikela ovariliwa mteko otikeliwa, eshipirita lioro mele o provinsi ya Wokab Delgado. Garasinda Masura.
2: Nsuruku wovikana, imilia ukumi na taru wa dolari wa Amerika, woto onyera, wakalaka imiliau imia nane nuwa kumina kenta umetikal unahala uvarelia nteko utekelia isipitali umocha yulu pale iprovincia Cabo Delgado utekia isipitali inawahararia ukokala yulu pale nchokola uochulu wela pweho inapacherihia weyola mwaka unantano yokela umaruselia nsuruku ni banku yonduniani chikanleha parichila chimachie nina ni huko nokelia nteko na isidadi wa pimpa ukati watu kulia iprojetu mozi community ni ngolili ompinko unabuha uha maonu wale nchoko uochulu Jacinto Loreiro utakia isipitali imochayulu pale iri ina uprograma wachira Cabo Delgado waria chiyo cho miruku chopa vila ukela uvahia iyolia amirawo akale anachikola okalaka elfu imia imocha i distritu cho kumina saba chwa provincia.
3: Hospital.
2: Isipitali umocha yulu pale, wachira Cabo Delgado, yoto nyera, nchoko uochulu, inahala uteki ya mwaka yula wonantano, yokela umaruseli ya nsuruku, imilia kumina taru, wadolari wa Amerika, wa mchachijo, ni banku yonduniani, uteki ya isipitali ile, unapacheria mwaka yula wonantano. Verake iprojetu yoyolia, yokela uvahia, anachikola, elfu imia imoja, mpanta wopachira, iprojetu ile, inohala ukavihera, usoma worera asaneho, mwolumo ajasintu loreru, mwolili ompinko, unawaweha mwonuelo, nchoko wachulu adin, olumacheka hina, umeteko chopachira uvari ya mwaka unantano, mpaka mwahiyu, hina, uwona niaka imalelio i provinsi ya Cabo Delgado inupankelelia ikoto nene mwaka u elfu pili nuwa miaka kumi na saba.
1: Mroromeli hola o Cabo Delgado urisisa wana kuhusi mtete moha awana kalipi o distritu wa mgovola ana mjene anini himewera akalaru mtete mwaya mekano na mshipiritali etu entepa ovela vili hamukaluwa ya wukapeleli wa ekumi ya ana mjene yale. Ohima waya, okala wene wanakusi, kenakale eshipiritali, etu, entepa oshangiha mkalo wekumi yana mchene, ntoko vanihima ya watalana ana mwane ukuma ukuma, Leonia Teodoro, Daudu Clemente Murabela, ni Eliza Clemente.
4: Na okala na oha watuma hawa eshipiritali kendrena, miyo vaka rupala wapieriri wakati, ayye kala nkiro haka wana mtolo, baka ayikala na mkuto kutuwa mbake sumanele. Karo yo wana kalipwe. Bayaruwa kapaka sana. Giwale uruwa yo kala kena kale. Miyo kemeka la wera kuverno. Nikali here nikala na espitali. Miyo pote mluko kehanaka. Anihala. akaliheruweke kusiola
0: ayo
4: mbo nendro wa hawana mutholo ntaruwe nendro wa hawana kalipo ntaruwe
0: eyo kero kale sho kale keka eshipiritali ile baba niri ahuba neta ikilo mu miloko mili ni itano mingala wana mutholo mpandi wa orapali u bosta demonstrativi wana maeda.

0: ka yarela wa mpula
1: mushanke hola o kale spirituale mkuru tuyole o hakule li hiwato ni Leonardo Bibu o khanle mahole la o shakarataria mkuru tuyole e distritu yo mgovola
2: akhala lukate miho wa weriya muthu nagu sino he sempre ni mvira na lela kana gu si wira murunghe ke hospitali hospitali na gu li wano akina ale nono khoya andro wana mthola mashona ntolo ke ka dia hu son ro kuvela ka dia hu wana khalibwe a khala ndro wana khalibwe a khala ndro wana mthola be muti na gu li ta ovenya bo ro kona mthola ko khonla bo muro munchene o khanli mu pale on la bo ye munchene wana mukawa ntwazare ya ii ya tunkalo kuta gute ya meju teka leo ni ripia mashi pura wana mutolo istarata na urwale kwa umro muulipali ni labu wangu na wakana njene na wakana mloko akalete vara mite kusiyo maabe
1: masu a Leonardo Bibu mahodele wa shakaratari ya olakalata wana kusi oposhte wana kalipi odishiritu wa mgole provinsi ya lewampula ne mkuta kuto olu luwana ni wakala shipiritali mkulu triole e provinsi ya Ola mukomanelo wei hapari. No suwe liha okati watukula yetu nisa reportaje. Wera, mutate mwaha oniha niwa ontipu dosh. O distritu wa mekula oniasa. Mulopa na mwasa onivara mteko owe hila itakwayele o kumuliwa ni enari wumbala mwasuma na yokiseria. Januari Eduardo.
3: Funti mwasa e reserve speciali oniasa o vule na nshili omale wasumana. Mwaha woluma ni eputa mutete wa ontipu dosh. E distritu umekula no provincia yoniasa. Erisa ela, jiraneye emara funti ola avenya wani, akilakani puro onvarawe mteko, ni mpiro ni anakumana ni puta ela, enamuti tani ola anoche la wisha kihera. Na masuwe liha ihali amwalo ama polisi amosabiki no provincia yoniasa, Nelson de Souza, o hima wera, atu wosuwe la olumwa wa mtu ola, mholuma ya mkusha ni amro ha ekipatala ya va distritu ya omekula ni puro ompanyawe makafiro a okumi. Mholuma ya Nelson de Souza ona wopera atu ohia na hiana ankana mpuwama e reserve speciali oniasa wawera yeteitaka ekaleke waweha weha mikalilo sasinama mpanta ule wa e provinsi ya oniasa.
4: Precisamente
3: Makamaka mutete wontimpo dosh e distritu ya omekula mana ya mutumo sa ola onivara e reserve speciali oniasa vemara avenyawe owani akilaka okipatala anakumana ni putani ela enamtita mpaka ovulela mashi mtu ola okushiwa na novao ni paina chaka murete va okipatala ya e distritu ele
4: isenkontra a receber cuidados medicos.
3: Yari masu Nelson de Souza na masu wili ihali amalon ama polisi ya Mosambiki ino provinsi oniasa anlieli hirika mikalilo sa minyakunya kusatu ni asinama o reserve speciale yoniasa. Mholo maya mtukwene ole o hima wera o mala wasimana o vari watu mutumo sa e distritu wani pepe ola upanyaniwe ni isuruma sopire ikilu itana mosa.
1: Governador e banco e kulupa le mlapon mwa humu roja da zandamela o hatu meri ama hole la ai banco si mpanya ni ama provinciani inari se yasa e banco ya Mosambiki wera ikaliheri kegweti heru wa msuruku we onapia nendoro melo mpaka magwani mwara kamata na nimpoma lelo Januari Eduardo.
3: Ni mikailo iya onarili wa wera elapa hu ekani kemuhaku warro melea ni wotitimiheya. Masuala yulu mwani governador e banku ya Mosambiki va evila ya Ametangula e distritu yolago na masheshe na va mtukumano wana taneli va e banku etokwene ya elapuahu. Rogerio Zandamela ulato o hima wera ona tune ya e banku simvara mprovinciani uwele skalike olipihera wale lihera tu Mikailo Sotitimiha msuruku mana ya muhaku elapuahu tunruwaya mholo. Vayeyo mtukweni ole o hima wera wampanta mkina e banku ya Mosambiki ena lipi heratu miteko sovarla msuruku mana ya varlaka miteko Mikailo Minyewani mtuko telefoni makomputadoreni ni tuso hiyana hiyana wa sasaka okwe hiriwa atu Mikailo sovarla miteko msuruku.
5: Yasigurar que esas notas y muedas de boa kualidad
3: Mikailo Sotitimhea msuruku e lapu ya hu sinkila wera ni

nomala urenla mukumanlo wa ihabari mukatula vana wapenta huni muniwa mustudi mwe msora hela ya wampula 21 horas e 46 minutos.

wamalia hurian la sipuna rachel wani ditas ya vano mwitu na sweetie. Wahlen to neta mkwa hao kati wa lava napen tila weta mkwa hao wa sorera. Ampanya na pumure ka pumure ya warrior lavo. Ampanya na kupare ka panye kumi wa kuvea.